läpi tunkemattomana kerroksena, rikkumattoman luonnon pää. Tukahduttaessanne kaiken kauniin ja alkuperäisen, toimitte paremmin kuin edes me, tontut, olisimme voineet kuvitella. Antaessaan

kosmoksen nauravan. Tonttujen syödessä pernanne, kääntäessään teidät toisianne vastaan. Vaakakupit asettuivat samaan tasoon.